0: dvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Dobro jutro, točno je 7 sati, eto mene i Kasi sa tobom u eteru, to jest u jutarnjem programu Rume FM, ali Kasi se nije uključila slušalica, ajde dat ću ti vremena polako.
1: Nemam, ja sam upaljena, dobro jutro.
0: Jesi upaljena si. E, gle, tu ti je. Inače, okay, kad dođeš na posao, znaš, onda moraš 2-3 minutice prije provjeriti radi li sve.
1: Pa ja sam si skuhala kavu, kuhalo je radilo.
0: Ajde, dobro, prihvaćam i to. Dobro jutro, ekipa. Možeš, jesi.
1: Evo ga, jesam. Sad sam spremna, dobro jutro. Ne kasnim puno, ajde 7 sati i 1 minuta.
0: Eto.
1: Inače, ako niste znali, danas započinjemo dan sa jednim slavljem. Danas slavimo dan pečene piletine s ražnja, pa ukoliko ima od ovog jutra već gladnih ljudi, želim vam sretan dan pečene piletine s ražnja. Eto, možete si danas recimo za ručak napraviti ovo, pa da proslavite to kako i treba.
0: Da, voliš li piletinu?
1: Volim, i to na apsolutno bilo kakav način. Dobra, ajde, bila sad na ražnju ili na roštilju ili bijelo meso, bockice, sve volim.
0: Ajde, ako gledamo vremensku prognozu, danas je svakako dobar dan, to jest bit će onako lijep sunčan dan. Ako je sudit po vremenskoj prognozi, pa bi se mogao čak možda baciti neki roštilj.
1: Eto. Nema kiše, znači danas, ali dobro, nešto malo detaljnije o tome. Im 7 sati i 15 minuta.
0: Idemo svirati ili?
1: Idemo svirati, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutro uz Kasandro i Matea na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: i moja Lelo, 7:52 minute. Tu su nam još dva glazbena broja prije naših današnjih prvih vijesti medija servisa. Saša Matić, ali za početak Tea Tajirović.
1: Koga to Tea ne voli?
0: Kaže, nek ti je srećno. Pa neki svima vama danas sretno. Početak dana je, ali nadam se da će biti sretan.
1: Ne znam, meni je ovo nježeno, nek ti je srećno, onako malo sarkastično zvuči, znaš.
0: Aha, ono... Kao, umri u prijevodu.
1: Da, da, da, da, da.

0: propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.
1: Snovi crne zore.

0: Marina Visković i Bole ću te za uvek. A slušaj ovaj hit. Mene ovo tako vratio
1: neke... Čekaj da je pusti malo. Da, ovo ti je onako petak, ti frendice ili frendovi i neki chill u nekom kafiću i onako patiš za bivšim ili bivšom.
0: Ko ovo?
1: Pa da, mislim da je Seka u jednom videu to izjavila, zato sam sad to ispomenula. 9 sati 11 minuta, uskoro i servisne.
0: Fine i poštene.

ste u tim ulicama. Nemojte trubiti, nego imajte strpljenja. No, nije ništa strašno, a ako se prebacimo na ostale ceste, za sve naše strimovce na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta, u tijeku su radovi na obnovi izgradnji i radovi košnje, zbog kojih se vozi jednim trakom, tako da vozače molimo za strpljenje i upozoravamo vas da poštujete privremenu prometnu signalizaciju.

0: Mi želimo sretan put.
1: Sretan put.
2: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.
0: A kako bi Severina rekla, kreni, ali obavezno ne bez sigurnosnog pojasa, ne sa mobitelom u rukama i kao što sam već rekla, vozi po ograničenju. Mateo i ja želimo sretan put.

0: Lexington i sve je isto.
1: Aleksandra Prijović kaže sve po starom, ništa se nije promijenilo u točno 9 sati i 30. U točno 9 sati i 30 minuta slušate i naš hit dana, prvo preslušavanje, tako da ostanite uz nas.

0: novom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyu.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Rum FM-u.

minuta. Mi se još sitno družimo, ali ne znam koliko kraljica ima trenutno u ovom trenutku na Room FM-u. Znam samo da vas je preko 100 na streamu, tako da

automobilima. Mi sviramo dalje, družimo se još kojih desetak minuta. Nedjeljko Bajdžbaja kaže mokra do kože. Kod nas nije situacija takva, nema kiše, samo sunce u ovom trenutku i ugodnih 21.

0: Nominantna njezin novi album, ovo je Bonita u 9 sati i 56 minuta.
1: Ko da si proklet, tražit ćeš me opet.
0: Da, slušali smo svašta nešto danas kroz jutarnji program. Bilo je tu i novih stvari, pa nešto starijih i veselijih i tužnijih i balada, sve smo mi prošli. Svakako stigneš još sve stvari prolaziti s Mateom od 10 do 11, pa onda s Danielom od 11 do 15 sati. Jutarnji program je upravo završio i ja ću te ovim putem odmah i pozdraviti. Želim ti ugodan ostatak ovog lijepog i sunčanog dana. Budi mi dobro i čujemo se ponovno sutra. Ljudi moji, ajde bok, Šako Polumenta već je krenuo, njegova stvar Dišem za tebe. Pojačajte i ostanite uz Room FM. Ajde bok!

Mihael Masinanović i relativno friška stvar Cicija u 10.49. Družimo se svega još malo. A upravo ti kreće još jedna nova stvar Ace Pejovića, kaže on so. I vidim njegov komentar, kaže od prve note sam znao da pjesma ima nešto posebno, nadam se da ćete je voljeti makar upala koliko sam ja uživao spremajući je za vas. A bome vidim i po pregledima dobro stoji, više od 2 miliona pregleda u samo 3 tjedna.

Kolonija, najbolje od svega. Evo, bilo je to za našeg Danijela. Nadam se da si čuo, nadam se da si uživao. Što ja sad drugo da kažem, evo, kada je već Danijel pokrenuo

Severina pumpa iz sebe, brate, 12 je sati 16 minuta. Inače, Severina je napokon dobila onaj sudski spor koji je imala s bivšim suprugom vezano uz njihovog sina. Napokon ovoga, čini mi se da je to trajalo nekih 12 godina, napokon je evo dobila skrbništvo nad sinom. Moram priznati, Severina je zaista ovoga jaka žena, jedina je razlika, mislim ima puno jakih žena, puno žena se bori s istim problemom, samo što nam je Severina onako javna osoba pa može se...

su to Goga i Jasmin, kaže Vuče Lopove. Ok, 13 nam je sati 26 minuta. Ljudi, hajdemo malo o šopingu. Volite li šoping ili ste onaj tip koji ga zapravo ne podnosi? Ja vjerujem da se ljudi dijele na tipove koji vole i koji ne vole. I oni koji zapravo ne vole, a moraju. Itd. Dobro, ja sam jedan od onih tipova. Ja sam onaj tip koji zapravo ne volim baš ići u trgovinu. Osim onako, ako moram, odem. Normalno, dok moram, odem zapravo, ali nisam baš luda za šopingom. I onaj sam tip zapravo, ako si negdje ne onako u par stavkica ne stavim što moram kupiti, ja dok uđem u trgovinu, ja više nemam pojma pošto sam uopće došla i onda na kraju kupim i što trebam i što ne trebam. E sad, da vi ne biste bili jedan od tih tipova, imam jedan mali trikić zapravo kako kupiti samo ono što vam treba, čak i bez spiska. Pa evo, kažu, ako vam odlazak u trgovinu redovito završi punim kolicima i praznim novčanikom, možda će vam pomoći pravilo, kažu 5-4-3-2-1, koje je postalo hit na društvenim mrežama. O čemu se zapravo radi? Kažu, ideja je jednostavna. E sad ovako, kupite 5 vrsta povrća, 4 vrste voća, 3 izvora proteina, 2 dodatka poput umaka ili namaza i 1 vrstu žitarica. Sad, dobro, malo mi to... Dobro, ja bi to malo drugačije okrenula, nije ni bitno. Kaže, a možete si priuštiti jednu posliju.

koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 8.

kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.

0: isporuke munjeviti. Izmjera i ugradnja. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum.
1: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara. Vaša pekara.
2: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
3: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
4: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
2: A da?
4: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
5: Kako bi nazvala bananu?
2: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Room FM za tebe i na WhatsAppu 099 753 9028.

0: Universal Plus. Stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Okreni na 97 i uživaj!

Kad gosti iznenade, ti iznenadi njih finim kolačima. Derges podravski kolači, rađeni s ljubavlju po domaćem receptu. Derges pekara, vaša pekara.